0: fa pe se fe au mai lana fionga a sa moai o si mai ala o fa fonga mai lilingi atu fa manuanga le tua mo oe I lo fa fonga fonga mai
1: tato wi fo matitalo le tua sisili e selo matou tamanga lelei matou puno watu I uluma ili nefo I tulao le aso matou te faafo ili vi inga ma le faafitai ila wafio le malosi ma leola ulo efoa ima ya I matou matou faafitai tuanai nisio taimi ilo tafe anga ye la ufanau ife au manga aluenga nei wa lama lama faai ufo ili ne yaso ya ulo tu mauma ipea lo wanga lilei faafitai tele lava tama ya ulafo na matou langona Nisio aing olo moa pei faa noa noanga ono ol maliu maleoti. Ia e mātou te le faa vai vai ai pe mātou te loto vai vai ai. Wa olo so I fua la wafio te faa mafana fana ie olo faa noa noa. Mātou te talo tama faa aftai tele lava. Ile malosi maleola olo e fua I mai. Umafai ei ona faya fi au manga alue ngā lau faa nau. A maisio nisio tiu te wa e tofia I mātou, mātou te ngālo lue ai. Ia whaafitai tamāhele neifo I aso le ātali mawai atu. Aolo tū mauma I pealo walofa. Mātou te talo. Tele manonoa I mea au na mātou whaafitai ai I lau wafio. Awa le tele o ia mea umalawa olo o mātou o maua mawhao ngāina. O mea mai a te oe. Vi ia I pea la wafio I o mātou tangata. Ono lo walofa le mawai a te I mātou. Ai whaasirisi lawa le whaafitaita ma I a Yesu lo mātou ali I whaola. Whaafitai fo I lau tūsipa ia. Olo o mātou whaitau ma oa o mai pea I mātou. Mātou te talo ta ma. Ia mātou te talitonu. E lei se mea I lilo I lau sila whanga. Wa I sila fia. Si o mātou watunu I sa mua tamā. Ia tamā, e lei lava se tasi mātou te sulu, ia ia wāna o la wafi o lava. O oe fo I o le fōma I o fōma I. O oe na e whaia I mātou uma lava. O lo e sila fia fo I mea uma lava I tupu I o mātou tangata. Me tupu I o mātou tino po o mai I mawai I mātou. E lei aise me lilo I lau sila whanga. Mātou te talo tamā I e mana tua pea nei tamā matina mātou tua. Olo olo, mātou ono nofali nei fo I atu nu. Ia o atu e ilo wanga le leima lo walofa ia I lātou uma. I lātou olo o mawai mai le tino ia I ilo wha amā lo longa ia I lātou. Ia nei whanau fo I o fea ngai mā o onga ia I ilo wanga le lei. Pui pui ma leo leo I lātou mai wha amai olo o pepesi solo nei. Ia, aile ngata I lea, o lea li I o le neila lo langi ta mā. Ia wha ma mao ma I lātou u malawa. Mātou te talo, ia lo whangia fo I lātou o lo tala I na lo fina ngalo. Ia wha ma nuia la o fio ia I lātou. Na I usa fo I matua wha fina ta mā matina I fale pui pui. Ia o o te ilo wanga le lei ta mā. Ia o le mātou te talo, se upu fo ala a mātou whaitawina mai la wafio ngapa ia ta mā. Ia alofa fesoa soa ni mai, faa matala mai ala ua fio I tutono o mātou loto. Ia faa penao na mātou maana mala mātili ai. Ai mai si fo I ole au faa fonga, ia faa manuia la ua fio ya ilātou uma. Ia ole nala mātou tutalo ma la mātou olenga. E ala tulava ya Yesu lo mātou ali faa ola. Amene. Ia ole tusi faitau fo I mo I tātou le nei aso. Tātou te whaitau whaatasi ma mawhauwhau ma mana tunatu iai. Mō mai fo ini fisoasoani mō I tātou. Tūsi whaitau la mō mai lele e perus fulma le lua. Aolono fo I upo e luas fulma le lima. E whaangata mai le luas fulma le iwa. Ia outou, ne iliu ese outou ia te ia o loo fetalai mai. Awa a faina le sao I lātou e na liliu ese I le na feta lai I le lalolangi. E matua le sao lava I tātou pe a liliu ese ia te ia o loo feta lai mai mai le langi. O lo na si ufufonga na lulu I na ai le lalolangi. Ia o na pō a ua fola fola mai nei e ia. Wa faa pia mai e toe tasi.

lava ile fali e sia kilon to lua malona ainga pe o ala to me alo fai wa si ilunga ile fai fe awli telefoni ma vili li no mera ile la to fali ae wa fiu e fa atali se tali mai pe tali mai fo ilon to lua ae wale